0: A ni vula ku a ni nga ta makota ngopfungopfu lama ma hanyiwaku sweswiwani n'wananga mina a ni nga ta makota mani a ni nga ta makota a ni wa swi vona sweswiwani va va va 2020 va va 76 yaleyo a va hupahupa swo swibamu va tsutsuma va kota ku pona van'wani va famba a hi swona lava sweswiwani va pfukela byaleni va mbala miyeketa a ni nga ta byi kota mi a ni nge byi koti leswi
1: a mi nga ta swi kota ku mbala minyeketa
0: a ni nge swi koti ku mbala minyeketa mina ni nga ta swi kota nakatisi liya yo hambi wo vona vakulukumba vo fana na va boti phahlani i nga vileli mara i ri n'wana
1: i tlhele ku minjhani i nga yi hluvulangi kumbe i hindza i lo
0: hulangi wa swi ta kumbe a vula futhi kumbe hindi yo hwi kuma ya kona yi pfale na matitlulo ro hambi o hama i nga ku tivi ku i n'wana wa ka mani a ni nga ta kona kwala ka radio loko o hinda va swi tiva na vana loko ku ve va kona va nga ku yingiseleni va nga ri kho byaleni kho xipawanini va ri ku ni tweni va swi tiva loko hinda ni hunduluka ni ku languta ni ku woke nga swi voni ku ni munhu i lava ku ni ku chava loko ni hlangana na wena ta ku hayi oledi a ni miyeli ni miyelela sweswo a ni nga ta byi kota a va hanyi byona n'wana wa mina
1: mi ni le kahle mi nga hanya minkarhi yaleyo yi khense switereko ka ni ka
0: a hina hi hanyi minkarhi yaleyo ende vitoya a byi tele mi loko ni ri kwala Alexander yaleyo hambi sweswi a ni ho famba na kokwani gaveni loko no vana vanhu va ni nga ku vala ku ta va ta ku talwa a no pona hi ku a ni kalakala ni ku yo va dlaya n'wana wa vanhu
1: mi khe mi nga n'wi mi nga swi kota n'wina na ni byela ku twa hi n'wina ku ri loko vo mi nyika chansi mi switcha vuntshwa lebyiwa a ni ta swi kota mahanyelo ma kona na mo ni twa kokwana wa mina hi sayiti leriwani va ku mari lino
2: ayeso sintswalo ntswalo yin'we mhana mino sesi wa mino ha na vitomi lebyabya lembe leriya ra va 76 hibya byo dzumba vanhu va ku humelela phawa leyi a hi nga ta swi kota hina vakha va sweswi vakulukumba a hi kota swihi swa hina leswi khale hi nga kurisa swona hina hi kule ku saseka ngo ku vulavula ntiyiso a ku nga kumi n'wana nyekete buruku u kuma n'wana a delela ndlayi na bamba phambeni ka vatswari a hi nga swi kota hibyangi swi endla hina sweswi hi kota mahanyelo ya hina ya sweswi lama hi nga kurisa swona vatswari va hina va nga hi dyondzisisa swona hina hi dyondze ku saseka ngopfu hi kani a hi cina swikobani hi ya misevedweni hi ya kwini ene hi rhambana ene ku nga lwiwi ene ku nga ndliwi nchumu hayi leswi nga na maguva lama mabyala ya lama manoka hi ta makota na fole leri va ri dzahisaka swona na tinyapula hayi kona a hi nga ta swi kota hina hini hi kota leswi hi nga kurisa swona i mani mohori kwala ka mapoko kwala diona na ku tlula dango
1: ya ni mi kuma kahle mara nyapula i yini rito leri sungula ku ri twa ingaku va nga tlhela va vuya futhi va ta ni hlamuseta kahle mara otherwise mo ni kuma kahle miyingiseri laha miyingiseri wa mehe wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: mayimeri wa mina hinkwawo
1: mayisenyi
3: is fucking my mary
1: good is nice
3: and mina am good fucking
1: mira 2020
3: ya a ni ta swi kota ene ni vuye ni zama ku la ta swi kopanyani mhaka ku nkulukulu a ta swi kota ka swona hi loko se ni se ku yini
1: a mi swi zama
3: a ni vona a ni hleketa nkarhi wun'wana a ni ze ni la ta ri rahiteriwa swi vona hi va hisela vo tshuka hi timhaka ta ku teka inki liyani a yi tembatemba leswi swa mazambani ni cheta hi laha ka nhloko ya mandela so loko ni ma fika ni toka elias u komi ya morris ma ink ni ku niya exo ku ni hi ri kopfan mandela heyi se ni va ni tshembeke ngopfu kwalano ni swi vona ku ho madlayele ma xima nga ma kona hi lama one ene ku ya nghena mfana wun'wana a kulele kwalayani a tiva ngopfu africa siku helela so loko se rin'wana a dakwile va n'wi vutisaku hayi wena a ku hama yiname kasi thomas mandela va n'wi hlongorisa hi movha va ta n'wi tlumba va n'wi kumaka yo za dama ri henhla ka maafrikada yi hindza motifutina na tisimbi se ni va ni kha ni kopa tinotsi ku lawani loko no bayiza laha ni fambini no fanele ni va ni kha ti ni tlanga kondlo ri kha ri luma ri kha ri furetela hala tlhelo halayani hayi se loko manqingele malamo taniyani u kuma ku ri hayi ma kahle ingaku na himeteriwanga ku nga ku na rivela ri pfokanyana loko se ni ze ni vona misixi ya milungu yi langu andhaku hi ku a wu biwa hi nonga na xin'wana xin'wanyana
1: ni mi kuma kahle
3: se a ni kopa kwalaha tinotsi ku loko va no fane ni nga kopi laya mente ni langaku mina hi mina a va kukule khale hi
1: volokhale
3: khale ngopfu a va bile futhi ha va sungula va ku bukutela milenge ku sungule vaviseka va ta ku hetisa seti ku vava
1: all right ni khense swinene mayiseni